0: baha o morena
1: ke baha o morena wa le
0: mkhopu
1: o ho ntate ke sale ga le na le ntse tsa mafa le ho le latela le se le re so baha o morena
0: ke baha o morena mkhopu thi
1: re se ka ma
0: e mene nkhono wa Rebaha o morena nka etsa tsohle ka Kriste ya mphamatsa a o tsile a le